قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُوا وَاِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا